0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

ću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Drugi razred, keramičar.
1: Keramičar, znači to si odabrao.
0: Da.
1: E, super. Dalje?
2: Dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Imširović Anas, dolazim iz Škahovice i srednju školu pohađam u Mješovitu srednju u Gračanica. Drugi sam razred, odabrao sam školu keramičara.
3: Dobar dan svima, dolazim iz Škahovice, Emir Muratović, pohađam Mješovita srednja škola keramičar.
1: Ili drugi razred isto?
3: Prvi razred.
1: Prvi razred, znači imamo dva drugi razred i jednog prvačića. Hoćemo li te zvati prvačići? Nećemo. Ajde mi sad kažete, izabrali ste zanimanje keramičar. Zašto?
2: Zato što smo mi, eto da kažem sad ovako, mi smo neki ljudi koji nemaju škole i naši roditelji, njeni djedovi naravno. I mi smo to odabrali da budemo mi neko i nešto, da smo obrazovani.
1: Da imate svoje zanimanje. Naravno. Tako je, bravo. Predmeti, koji su vam predmeti u školi najdraži? Ima li neki predmet da ga izdvajate, da ga posebno volite? Šta najviše volite u školi? Koji čas, koji predmet?
0: Pa dobro, ako ćemo iskreno, najbolje je praksa, ali eto, ako se to isto broji, međutim, ne vjerujem, aha, je to praksa. Posle toga, naravno, kao što svi volimo, to je tjelesni. Da, naravno, matematiku ponekad, ali eto, dobro je, ne mogu se žaliti.
1: Aha, znači, dobri ste đaci.
0: Da.
1: Je li isto tako?
2: Naravno, praksa mi je na prvom mjestu, jer tu sam nešto da naučim.
1: Pored prakse?
2: Pored prakse, tehnologija zanimanja i estetika keramike.
1: Odlično.
3: Pa isto, praksa i estetika.
1: A recite mi, jel se bavite, evo kad je vaš drug Manuel spomenuo sport i tjelesni, bavite li se nekim sportom?
2: Ja sam se bavio dok sam bio treći razred osnovne škole, bavio sam se sa fudbalom.
1: A ja?
2: I to mi nije išlo, više sam se zanimao za keramičara i zidara, to mi je nešto bilo.
1: Znači ipak nešto da radiš, ali i da stvaraš estetski.
2: Da.
1: Dakle, keramika ipak zahtijeva tu estetiku, da znate, da. Tako da znate to s estetske strane pogledati. I sad kad razmišljate o sebi, evo jedan je prvi razred, vas dvojica ste drugi razred, šta, završit ćete školu, šta planirate posle škole?
2: Planiram, što je najvažnije, želim da budem primjer svim Romima i želim da ostvarim taj neki svoj cilj koji imam u svijetu svakodnevnom životu.
1: To je cilj da budeš dobar
2: keramičar i dobar majstor, da me niko ne smatra sa neke strane da sam Rom, već da sam samo, da nisam samo Rom, da sam neki majstor.
1: Naravno, upravo sam u najavi kad sam govorila kazala da kroz obrazovanje možemo otkloniti svaki vid diskriminacije, da. I ja vjerujem da ste u nekom životnom dobu i osjetili tu vrstu diskriminacije, da. I možda su vam nekad govorili neke demotivirajuće poruke, a to je ne završavaju školu, ne idu u školu i tako, i onda ste vi odlučili da pokažete da u stvari možete završiti školu, da idete i da ste potpuno jednaki sa svom o drugom djecom, da je to, da tu apsolutno nema nikakve razlike.
0: Tako je.
1: Je li se ti baviš nekim sportom?
0: Ne bavim se, ali sam povremeno ovako igrao sa svojim društvom, bili smo dobri, eto, i drago nam je što smo sad trenutno ušli u svjetskom prvenstvu.
1: Je li, svi se još uvijek radujemo što je Bosna i Hercegovina pobjedila, odnosno što se plasirala na svjetsko prvenstvo i navijat ćemo i bit će tu još slavlja. A kaži mi, šta ti voliš onako mimo škole, čime se baviš?
3: Pa bavio sam se fudbalom.
1: Igrao si fudbal?
3: Ja i dojadilo mi i nisam ti još.
1: Dobro. Igrali ste fudbal u Škahovici, gore gdje ste bili, ili u školu?
2: Fudbalski klub Škahovici.
1: A osnovnu školu ste završili?
2: Ja sam završio osnovnu školu. Prvo išao sam u Škahovici do četvrtog razreda.
1: Tako je.
2: Pa poslije četvrtog išao sam u osnovnu školu do Soku.
1: I onda sad Gračanica, Mješovita, srednja škola.
2: Naravno.
1: A ti si iz Gračanice?
0: Da, ja sam iz Gračanice. Prvo sam bio, išao u drugu osnovnu, pa bio sam do trećeg, četvrtog razreda, pa sam se preselio ovdje i onda sam išao u Hasan Kikić.
1: I onda, naravno, slijedila je Mješovita srednja. Ti si prošao put kao i tvoj kolega, jel tako? Sad mi kažete, šta vi uopšte znate o danu Roma? Što on za vas predstavlja?
2: Taj dan meni predstavlja nešto, da svi mi Romi, da postojimo. Jer 1971. godine u Londonu naša je zastava, kako da sad objasnim.
1: Priznata.
2: Da, priznata. Evo, dio označava plavu, zelenu boju i crveni točak.
1: Tako je. I znaš značenje?
2: Značenje, mada svi znamo za to. Plava, nebo, zelena zemlja i

0: Tako je.
1: Sad kažete, šta vi uopšte znate o danu Roma? Šta on za vas predstavlja?
2: Taj dan meni predstavlja nešto da svi mi Romi, da postojimo. Jer 1971. godine u Londonu naša je zastava, kako da sad objasnim.
1: Priznata.
2: Da, priznata. Evo, označava plavu, zelenu boju i crveni tečaj.
1: Tako je. I znaš mada značenje?
2: Značenje, mada svi znamo za to. E, plava nebo, zelena zemlja i točak je...
3: Put.
1: Kojim su svi Romi prošli, tako je. Je li vama ovdje u mješovitoj srednjoj školi, vi imate sve uslove za rad?
2: Sve uslove
1: za rad, nema nikakve diskriminacije, ničega. I kom, reci slobodno.
2: Za diskriminaciju mi sad nisam se susrećao s njima.
1: Tako je.
2: Puno.
1: Dobro.
2: Ali bilo je u javnim ustanovima, da se bolje nekako izrazim, tu su djeca koja nisu dovoljno odgojena od roditelja i tako su oni.
1: Da, imamo djecu koja imaju predrasude i da. Koja smatraju da ako je neko Rom ili bilo ko drugi, ne mora biti Rom, da mora imati drugačiji stav, ali evo, rušimo te stereotipe. Kome možete zahvaliti za to što ste dobili priliku da idete u mješovitu srednju školu, osim roditeljima i vašoj upornosti i želji?
2: Da, želim zahvaliti prvo svim nastavnicama u osnovnoj školi Soko, koje su me doveli na taj put da ja za auto krenem, i naravno nastavnica Melija Mehičić, koja je se trudila sa mnom da budem taj keramičar što sam imao želju.
1: A ima li još neko kome zahvaljujete?
4: Pa zahvaljujem i ja svima nastavnicima.
1: A recite mi, jel imate neke stipendije vi ili imate neka primanja, kako se financija?
3: Sad samo žao što me nisu primili sad na ovu. Jedino što ovu imam romsku, ali ovu opštinsku nisam uspio dobiti. Na neki način što mi otac kao radi u Komusu, imaju plan, mislim misao, da može se izdržavati, ali vjerujte da je tako i tako teško.
1: Dobro, ali ima oba opštinska za romsku populaciju.
3: Da.
1: I ona ima i nju svi imate, jel?
3: Da.
2: Naravno, ovim putem želim zahvaliti u ime svih nas, gradu Gračanici i administraciji, što prepoznavaju naš trud ipak u zahvalnost. Želim poslati jednu ključnu poruku za sve mlade Rome i Romkinje. Škola je na prvom mjestu.
1: Tako je.
2: Jer naše je samo da mi dođemo u toj školskoj klupi, a ostalo nam priušti naš grad Gračanica, naravno, i mjesečne karte, i to je prilaz, stipendiju neku da možemo kupiti odjeću sebi, ili mi je škola na prvom mjestu.
1: To je dodatna motivacija za sve, dakle poruka svim Romima i Romkinjama da mogu da se upišu u školu, da će u školi biti tretirani adekvatno, da će dobiti pomoć, stipendiju, i da samo je njihovo, znači, odnosno svih nas i vas, da se dolazi redovno u školu i da se pohađa nastava.
2: Volja isto.
1: Volja, naravno.
3: Volja je najviše potrebna.
1: Volja je najviše potrebna, jel? A vas trojica, evo kako vidim, imate volju. Koliko vas još ima u mješovitoj srednjoj školi?
2: Roma?
1: Da.
2: Ima nas još troje, i međutim imamo jednog odličnog učenika.
1: Pa super, svaka čast, čestita. Mislim, vi ste meni svi odlični, ali eto, ako vi ističete nekog svog druga koji je baš odličan, čestitam i želim da nastavi tim putem, i nadam se da hoće svakako, možda će i fakultet upisati.
4: Upisao.
1: Jel upisao?
4: Ja.
1: Jeste, šta je upisao?
2: Koji će nešto kao za socijalni rad.
1: Slobodno glasnije pričaj.
2: Kao nešto za socijalni rad.
1: Dobro, upisao je za socijalnog radnika, to je odlično i to treba. I evo, iz toga zaključujem da

0: Tako je.
1: Sad kažete, šta vi uopšte znate o danu Roma? Šta on za vas predstavlja?
2: Taj dan meni predstavlja nešto da svi mi Romi, da postojimo. Jer 1971. godine u Londonu naša je zastava, kako da sad objasnim.
1: Priznata.
2: Da, priznata. Dio označava plavu, točak je...
3: Put.
1: Kojim su svi Romi prošli, tako je. Je li vama ovdje u mješovitoj srednjoj školi, vi imate

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo. Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Nastavljamo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Dobro vi nama došli, ugodno se osjećajte, nadam se da je bez problema završen za neke prvi radi dan u ovoj sedmici, a za one koji će tek da ga odrade, pa neka vam ne bude teško, lagano uz program našeg radija. Neću ja, Boga mi dugo da pričam, bit će i fine muzike. 12. oktobar, 15 sati, 39 minuta trenutno. Temperatura u našem gradu 13 stepeni Celzijusa, znatno niža od one na koju smo navikli prethodnih dana, ne prethodnog vikenda, nego tamo one sedmice i one prije kada nam je baš bilo toplo, ugodno i lijepo. Međutim, sa tim je gotovo, jer evo ovdje ova dugoročna prognoza već jasno sugeriše da će temperature biti znatno niže, u proseku maksimalna dnevna će u narednom periodu biti od 15 do 17 stepeni, jutra, večeri naravno još dosta hladnije i naravno to je sasvim normalan slijed okolnosti. Jesen je nastupila, trošimo jesen i polako se približavamo zimi. E da, u Gračanici danas ništa posebno,

Protekli vikend bio je u znaku sporta, bilo dosta utakmica na sve strane, ali ono što možemo evo da najavimo, ko ima vremena, ko ima volju, želju, ko hoće malo da prošeta, Vašeru Puračiću. I kod nas će biti kad za neki mjesec dana tako dođe. Ako hoće da posjeti malo Upuračiću Vašer, da nešto kupi, prođe, prohoda, vidi nekoga, izvede dječicu gore na one vožnje, danas je zvanično počeo i traje koliko 3 dana i Vašer Upuračiću. Oni koji putuju ka Tuzli, Lukavcu i ili obratno, imaće dosta glavobolje ovih dana, vjerujem, sa gužama i zastojima tamo u Puračiću, ali eto, neće ni to biti vječno, par dana i to je to. Sa vama su ovoga popodneva i večeri Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. Samo da vas još jednom pozdravimo i pozovemo da ne mijenjate frekvencije. Malo muzike pa se vraćamo sa servisnim informacijama. Bilo je danas, čućete, nekih manjih saobraćajnih nezgoda, ali ih je bilo više. Obratite pozornost, vozači, i sretan put.

Nastavljamo dalje, 15 sati i 46 minuta. Vatrogasci su, gračanički vatrogasci su danas proveli, konačno kaže, jedan miran dan bez intervencija, neka tako naravno i ostane. Kada u pitanju izveštaj iz policijske stanice Gračanica, jedno krivično djelo teška krađa, te jedna krađa, dvije saobraćajne nezgode u kojima su ranije danas učestvovali i u kojima su ispunjeni evropski obrasci, radi se dakle o saobraćajnim nesrećama manjeg intenziteta, a dvije su bile trenutno sa uviđajem, pa nisu imali dodatne informacije da li su se učesnici odlučili popuniti evropski obrazac ili uviđaj, kako već sve to dalje ide. Uglavnom, četiri saobraćajke danas u toku dana, vozači oprez tokom popodneva i večeri, nemojte da dajemo još crtica pluseva na ove već četiri koje su se dogodile danas u toku dana. Sretan put i oprezno. O vremenu smo govorili, stanje na cestama, evo, ono što je najbitnije jeste opet da kažemo, da ponovimo, da budete oprezni i naravno pod apsolutnom kontrolom, koncentracijom, da ne biste dolazili u nezgodne, neželjene situacije. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Granični prelazi, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema za danas najavljenih radarskih kontrola, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za područje Gračanice u narednim danima. Danas još aktuelna ova najava koja je bila i za vikend, o čemu smo govorili, dijelovi Gračanice i Dobo Istoka u dva termina bez struje od 10 do 11, od 15 do 16 sati. Naravno, preporuka je svakako svima da ostanete uz program našeg radija, uz naše informativne emisije Info 5 i Info 8. Preporučujemo da poslušate, da biste bili u toku sa lokalnim aktualnostima, temama i događajima, a naravno pratite naš program kako biste čuli naš marketing, oglase za posao, neko možda traži posao pa će čuti nešto zanimljivo, interesantno. Svakako, preporuka je da pratite program, ali i da posjetite našu web i Facebook stranicu Radio Gračanica. Za sada, od nas toliko, mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete sa nama i u nastavku.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac,

pričalo, to je duga priča. Navukao sam se priko trave i pića. Znali smo se ulicu dimi, pa iću stopa, jedne subote je prik. Donija pizdo, pa zašto ne se ušmrkat i onda bit čunka. Od trave sam se onako nadimija ka šunka. Moje moto u životu, pa treba sve isprobat. Proba sam i puklo me da nisam moga hodat. Uskoro sam se lagano počeo i bosti. I sve šta danas želim je da mi Bog oprosti. Sjećanja su mutna ka zamagljena stakla. 5 mjeseci ekstaze i godine pakla. Svjestan sam al kasno da od proklete igle. Razum mi se ruši ka na slagane cigle. 3 doze dnevno pa se ti sada misli.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

nešto što nema svatko. Navika griha pod kožu kad uđe, danas te ima, govoriš svatko.

0: Fusu i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Kalabrija Tours. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče. Za sami početak naše informativne emisije, teme i aktuelnosti koje su obilježile 12. oktobar, početak ratne sedmice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.